0: nato sa Santor Gold Coffee Mix.
1: Aba, mara ka. Naperiprinda eh.
0: Naperiprinda ka. Naperiprinda.